0: saboda ya ga masu mulki ana ba su kyauta suna karba sai ya rude jikin sa na rawa ya rude jiki na rawa yace ra'aitu annaba asaba gari la ya aduni naga abin da ya samu ni na ba zai tsallake ni ba annoba ta barki kamar da kwalara take harbi ce haka wannan cutar take harbi yace tawajjahatu nahwal mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah ne ajidu shifa'a hunak na tafi madina wata kina samu magani a can shine yadda dare ɗaya kawai aka tashi ba a ganshi ba ya dauko tagowarsa yace aqulu bila ilmin wala qawli qa'idi tafiya nake ba san ina nake tafiya ba kuma mun jagora ce in na tashi da daddare in na tashi sai in je tsakanin giwaye da kuraye da zakoki kawai nake tafiya yace kawai daga muci zai sai kunami sai sauro sune abokan hirata ni dai tafiya nake saboda ya kidi yace ba zai iya zama kasar da ake haka ba to shi Usman yace duk inda aka ganshi yayi wata kadda a ce da shi kai karar taki da ya komo gida saboda ya riga ya masa mubaya alal da'ati filman shadi wani makarahi ba dama ya saba masa saboda haka sai ya bayyana Kano kusa da Ramadan yana zuwa aka karbe shi aka sauke shi sai aka bashi takarda ya gani sai aka rarrashe shi can ma ya zauna ya yi tafsiri shine ya zauna ya tafsiri a nan Kano da zai tafi sai aka ce to ai ba zai zo kamar Kano ya tafi ba tare da ya bar wani abu wani albarka wanda mutan Kano za su karu da zuwansa ba shine rubuta da yawul hukami fima lahum wa alaihim min alhakam zaka ga to shi ina da zafi yace almulku bisayfi la bi taswif duk inda ya fikira daya da wanda zai kare almulku bisayfi la bi taswif takobi mulki da takobi yake ba da sannu sannu ba duk wanda zai darke shi kawai in baya mulki da zafi zafi mulki ba zai yi ba akwai wanda ba sa jin magana sai da kokarin mulki kwakwada musu ita sai ga komai ya tafi daidai al'umma sai ta zauna kan sai mutanen kirki zauna lafiya a sharare kuma hana su musu هذه بعض النماذج من مؤلفات الشيخ الله في مجال الفقه الإسلامي تشير بأننا أمام عالم وفقيه درس علوم الدين على أصولها وصار مؤلفاته بها حججا أساسية في بلاد حوسة التي لم تعهد هذا النوع من العمق والأصالة قبل ظهور الشيخ عبد الله يسي وإن سوني شاشم مسالي نلتبن شولا يربوتا a cikin wato fagen ilimin fiqihu tana nuna cewa mu wayannan tsafan da muka karanta amama alimin wa faqihin muna gaban malami ne ko masanin fiqihu da rasa ulumul dina ya karanta littafan addinin musulunci daga asalin su wa sarar muallafatu biha hujjatan asasiya fi baladil hausa littafan sa kuma sun zama hujja karbabbiya kafafiya kasar hausa التي لم تعهد هذا النوع من العمق والأصالة wadda bata san irin wannan zurfafa karatu da binciko shi daga tushen sana asali ba kafin bayyana shi wa wallahi dan fodiwa kasar Hausa ba san haka ba wala hadha nasdihu alqawla bi anna muallafati shaykh asbaha hadraka iza lidda'wati alislamiyya fi garbi qarrati samra wa sarat marja'an asasiyan للمنسوبين الى الثقافه الاسلاميه yace da mu iya cewa littafan Shehu Abdullahi Asbaha Hadraka iza ta zama rake wato rakeza wato kamar irin abin nan da in ka sai fili kazo haka zaka yi foundation ko sai ka ga wata katuwar kwatanniya ka duba sai ga zinare danye kur danyen dinare to kamar irin haka aka samu a kasar Hausa yanzu muka wanka tadda zinare kwatanniya kwatanniya a bumbunne sai mu dauka kulmi ta fitowa muna amfani da su yace amma raka'idin na addu'ar islamiyya da'awa zuwa ga addini fi garbi qaratis samra a cikin kasar bakar fata in kace alqaratis samra shine wato Afirka ta yamma ta mutar bakar fata shine wannan mantawa ba rar da muka je Madina muka kai musafi na alqur'ani sai su gidan qur'ani suka ce wannan qur'ani da kuka kawo na tarihi ne domin alqaratus samra duk sauran nahiyoyi na duniya akwai rubutun su da aka kai amma nahiyar mutanen kamar babu hadan qur'ani amma da aka kai aka ce to namu ne na biyu, na ɗaya shi ne Sheikh Isa Karabiu, ya kai na mahaifinsa wanda aka rubuta shekara 147. To sai kun wannan mulki ce shi ne na tarihi wanda aka san wannan nahiyar akwai sanar Qur'ani. Da shi ta Al-Qaratu Samra kina aka suke kiranta. Wafi lugar Arabiya, to ko ta fansa a cikin harshen Larabci. To, a lokacin ya na ga sai dai mu shi haka. Sai mu tashi ta lugar Arabiya, cikin harshen Larabci. أقول لي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Farfesa Malam Umar Sani Fage. Sai a tara a mako mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin. Mu rabo ku mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Amin summa amin.